0: Îja gotarên aziz, em çend hevslavên din jî bixwînin bi hev re û em berdewam bikin dîsa li gel hev. Gotiya qewet pêş were, kêkê min gotiye çima weşanên we yên dawiya heftiyê jî tinin û gotiye dawiya heftiyê jî eger hebûne roja şemî yekçemê gelekî xweş bûna. Samet Torux silavê xwe viyawê ji me re şandiye, serçavara Samet lê belê ka heyran îja em di rojê de heft roja bixebtin. Wallahî em ê ji xwe re bibêjin heyra êdî di dinyayê de kesekî ku ewqa jê hatiye me bêjin tenê em in, em ê gelekî xwe qure jî bikin. Lê belê em çi dikin aniha heftiye pênc rojan xwedê hezke em her roj bi hev re ne û bira du rojî em bibêjin, bira bimîne ji me re hesret û xweşî.
1: Aleyküm Hasan abi, sabah tebxeyr, çao ay tebaşı, ina ve ser khayre be inşallah. As Muhammed Can, rotasız kaptan, dizi amdi beşinim, sabah ezur apunu ben ser kare ho. İnşallah, metin avraydısa, am silah ki hoşu bişinin, şırna kaybte, tipi ceza, Mehmet Arman, uş havale vire, eme gülme gudarit ki inşallah, hodaya khalas ya ve hamabı ki inşallah, inşallah rokeps. سلامتی و برو هر چهار دو در کن انشالله خدا خلاص یا آب که انشالله شرکی که منی عربانی گوته لیخی نه امگل کی ممنون دبن زور سپاس روتا سس قبطان والا تا به حسن آبی
0: سرچوارا قبطان ایجا اغرات آخری به از ببجم و براستی جی بلا هر خیر به مرا بهت گله کی گوت لورا ایروجی ام بجن خیره ایروجی اینه ای سر سر سر چوارا ام بجن حیرا کایجا از اسلاوه کدن یا گله کی خوش بخویم گوتیه روش باش از جنا محمد جانم قبطان آنها کوم دنگی گهدار کر خانم ایج مرا اسلاوه خوشان دی سر سر سر چوارا دبجه کو قبطان ما درکتره او غراوی بلا اخری به کچا من الیسا و وکی دنجی جبو میره من محمد دبجه از جی استرانا که امین عربانی دخوازم و جمارا لیخم زی گلکی کیف خوش ببم از گلکی جی حزدکم و انشالا ریاوی وکری به و غراوی جی آخری به جاره کدن گوتیه گوتیه که اکم تیجی بمینه دناف خیر خوشی ده وی مالا و هزار جاری هوا به حیرا وسا بخوشکایی بمال و مالباتی سلاوین کونج هفرا دشینن ماشقا خوش و خوده و عقوبت و خوشیه و اوینه دناف دلی همو مالبات مده خوش بکه گشب.